0: Tana ye hiya o na. Tuno wai ya ne tan hiya wa ki. Tana ye di ne hiya ti yu wa do ke. Na ye na ga ta yu ga ha ik. Na ye na ga a hom wa na ha ko wa. Ne ga hwen ji ya gwe ki na ga ne a en.
1: Hiya. Ni ji ya ga. Na ye se ne ka na wa ni ya wa si.